0: てはかはってこり
1: ょとこ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコリ
1: トゥトゥコ FM
5: トレオイデランギマオリコテレオタキワオタトコカノイタキミヒキアクエエファカロゴマヤナイテワナイメフリアトタタイキテタイコレロナテホタカワカウィアコテナイテワハンガトワタヒ
6: カチロヘアナワヤタカキアヘンガリガリマイイテロヘオテアロワヘアハラヤエタケコファイワヒナワヤタアンエリメガモテアテアナイキンアファティマノワオテマアレアフリノアキテアオ
7: ノレラ、フォカロモトニマイ。
8: アラノアツガワヤタウトタタウ、アオマオリ、ヘティノワヤタ。
9: テニングオンアワヤタロモニー、モヨネタタウヘ、ヘカパパ、ニトラタウ、エハライテメア、コタカイホマイ、アエネワヤタ、イテコレ。
8: カロゴクエ。I te ngākau whawhai i roto i ngā ngeri i roto i ngā pōkeka. Ka rongo koe i te āhuatanga i taia i tētahi tupuna ki tētahi atu tupuna. I tētahi pito te motu ki tērā atu pito te motu. Ka rongo koe i te wairua tangi i ngā waiata tangi.
10: E hakei roto i tētahi waiata, e mauai ki te hirika. E a tāhua i tētahi waiata.
9: Me whai kaupapa i te tuatahi. Tērā te nuinga e whai pānga atu ki tētahi kaupapa nui. Me he mea ko te aroha tērā. Me he mea ko te huringa o te tētahi kaupapa nui. Pēnei anō i te pahūtanga o Tarawira. He pānga nui tērā.
8: Kāri tu atu i ngā waiata whakakahau. Ko te ngākau e ngā hau ana, ka mutu tonu pēha ki te pakipaki. Nā tēnā koe, ko Ruakiri Whehola hau, ko Makatiti te maunga, ko Kataina te moana, ko Ngāti Tarawhai te iwi, ko Ngāti Hinemihi te hapū,e mihi ana.
9: Taha Ngāwari, tangetu huata tōku ingoa, he uri tēnei no Te Arawaka, Ngāti Pukio, tamatea tūtahi kawiti, tūherangi Ngāti Wahio, mā tātua waka, Ngāti Awakirangi Tāiki, te kahu pāke, takitimu waka, Ngāti Rangi Nui, kahungunu whānui.Kua te kaumā, rima tauau, e mahi ana i te kapahaka, mo te kapahaka o Tūherangi, Ngāti Wahio, brother. Wai maringa nui au kia whai wai ki te tūranga o te kaitātaki i te matatini. Koeira taku wā tuatahi.Hika mā, i tau mai te anipā. I runga i te whakaaro ne, ki te whakakanohi i o tātou tupuna, o māua nei whānau, whānau huata, o tira ngā uri katoa, Tūhaurangi o Ngāti Wahio.